Ayrıca koştari derali pe meydan atya şandın insan ki roj baş venge radyocu koma avesta ebru şevi. Hani emci başın, gelici başa, yani sahibi, gele gele sahibin, çi keyif keyif ama ya yani. Rad pırsa ki dike, mürüt. Roj başa ki dişine bece komisela keko fifi un çavanın çetken gelip ki masiye gibi. Heyen yine ciyan çavaya çavadı meşe. Hey ne hati yamaz, roj baş falan sıran ecmere lehim. Ya mürüt ki mey demokrasi kodare neca. Demokrasi çi gele gele ki giringe. Pemekdine adı yaşandığını insan diye sıra roj baş, ecmerdini elif. Strana nufa da xazim hun lixin eme pür keyf xaş bibin. Seseri mi ser cavi min jukha fantasiya medinya dest bekir. Bemek diya diya şanda nisan diya. Roj baş azim muşe. Muşe. Ali azim muşe. Sana iro roj. Ha azim muşe sana. İro roj buna min esranak bu min diyari bikin sipas. Roj buna ta piroz be. Roj buna ta roj buna ta. روش بنات پیروز با سسره مثل چاوه من روش بنات حضا جارم پیروز بم کیف خواشن کو روش بنات پیروز با امرت پردرش با سرانه که با هاو بره زاروک تیوی ده براف دو نهاجی حیج خواه براف دو با پیروز بم جرو جم پیروز کن فیفیش پیروز که بید کیوی ها سالک خواش تفده حسکرین تفده کن تندرستی او پریج گرینگه گودارن هجا جه تره هم دخازم اریم کیف خواشن کو روز بنا خار روزا تام روز بنا خاطر به سلام و گراوی دست بکر تو هر هبی سر من سر چاو من اینجا گادره نه حساب فانتزی هم میدونیش خواهم گفت دست بکر نوفا خواسته بون اندشون نوفا گادر کنم بد گرن کرم کن گادر بکن